19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

Adelén sin version av Henna mot himmelen, cirka 9 over 8 I endelig morgen. Jeg heter Bjørn Martin Brandet og slår følge et par timer til fram mot 10, også den morgenen her. Det jo 1. juni I dag. Nå sommeren endelig her, så kan jo si hva han vil om været egentlig, men I hvert fall så det 1. juni I dag, og det også en dag som markerer starten på årets sommerleskampanje I innlandet. Vi tar en prat med Linn T. Sunne hos Innlandet Fylkesbibliotek om årets sommerleskampanje I løpet av den kommende halve timen. For det her Secret Garden.

bra. Velkommen til en ny time. Jeg håper du har en fin formiddag denne mandag 1. juni. Tenk at vi har kommet dit allerede. Jeg heter Trond Harald, skal straks by deg både på Mari med See You Go og Back to the 80s med Aqua etter Splitter Pine. Her Dum Dum Boys.

Er du på jakt etter en ny luksusbil, så skal du høre det at brukte elektriske biler, de har falt kraftig I verdi, og da det luksusbilene jeg snakker om, biler som tidligere kostet nærmest

Bella Italia e Amore, altså med Marianne Marx og Nino Di Angelo, hørte vi der. Nå skal vi ta oss en tur til Schweiz. En dame født 23. oktober 1966 med navn Marianne Katomen skal jeg spille nå. Og en låt som heter Glaube Mir.

Tommy Steiner hørte vi for litt reklame. Nå skal vi til Niedersachsen i Tyskland, til Nordtårn i Niedersachsen. Der kommer Bernhard Brink ifra. 17. mai faktisk er den karen er født i 1952. Kai Pirina heter Lohan.

Det var Edelweiss und Alpenrosene med Bergsond Sillertal. De Sulmtaler Dirndl spiller nå. Tre damer fra Steiermark som startet opp I 1976. Da var det to av dem som duo, og en trio fra 1982. Her låt med Ein kleines Edelweiss.